سر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بندے کر بیسن دیجائے ان سر سے